0: Naren kagenya tiatwa mayana ibwetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamu
3: mayan fm
4: kabisa saa saba na yamalaka nyora kita mwana udalaini kundigira hapo dukoya
5: ya
4: kuna saa ina kita mwenyentere kutunikuwa na ndoena ji ene boxing wa soko faster
5: nilu dukoya
4: ngura na ranyasta
5: 5-7-7-hash
4: Shwil mwagisi ya rano
5: Walaisulani
6: Ipnabo opo inti nabisha na kiborentu lele
7: Olchoro
6: Rotian
7: Kipangas
6: Enkare ngiro
7: Naikara
6: Enkipai
7: Nkareta
6: Maralal
7: Laikipia
6: Nekitabaitie enchore mwen
7: Eini ningire ngire shine na rikitotolo sulema
6: Mayen FM Ipnabo opo inti nabisha na Ewangan olosho

0: Right, kigira bodu kwa.
1: Mhm.
0: Na enabo long na nikigira na gashuka ndogo naji
1: prank.
0: Mhm.
1: Tulisema ni leo.
0: Yes.
1: Najua kuna watu wamengoja sana.
0: Kisieni ngoji si ya ulikidogo.
1: Mhm.
0: Kisieni ngoji si ya ulikidogo tu.
1: Nyure ji si ya ul.
0: Eh?
1: Ngisiaul.
0: Ngisiaul.
1: Hiyo ni what?
0: Ujui ngisiaul.
1: Hiyo ni nini?
0: Miyole ngisiaul.
1: Mayolo.
0: P.
1: Mayole ngisiaul. Ngisiaul ni nini?
0: Ah. Kiasi edu na kiguran kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Yani maadala.
1: Mm-hmm. Oh. Prank.
0: Prank.
1: Ndiyo ngisiaul.
0: Oh. Na ugiusia ni kidolo. Ni mpi maldwana wati yeni. Kamu wamini mtu wako.
1: Wewe tuambie. Kama umuoni vizuri ya mwadola naji, ulungaloji mamasian.
0: Mm-hmm.
1: Naji lubu ana tunangoja prang mbaya sana.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Yes, wala kebe peyuni prang ulungali no.
1: Mm-hmm.
0: Kama umuoni vizuri.
1: Yes.
0: Tira ilu dola ulungali no umuoni vizuri.
1: Dola ajo.
0: Idhelua yengi nkwana yare uni. Ni uni mbangagi yengi ajo.
1: Tulete hapa.
0: Yuni garash.
1: Ehe.
0: Hai. Ni arifu mbaula wasajab.
1: Ehe.
0: Damane ranije ya rashetani.
1: Mhm. Tere unage ilo gilikuwa hiti ni weji.
0: Ijini rasha aja.
1: Hai. Yandanga. Ama ilikuwa inaenda aji.
0: Acha nikuweke yongamu usikia tukia.
1: Hai.
0: Nejo. Nige ngaja shetani.
1: Mangati.
0: Hai,
1: endo
0: kwa nimu.
2: Sajabu sele. Wale mba ula nele seriene mba wange.
0: Nore na iya nijate, mbidolo lwana no vizuri. Ntera wakiyo kisiru la rizde munage urumosori nabishana. Urumosori.
1: Ungwan naudo, ungwan ile nabishana.
0: 0700-499-467. 0700-499-467 Tuli kisi yu.
1: Tere uwe kuru kilikuwa hiti mweji.
0: Tere uwe kama umuoni vizuri.
1: Na utume namba yake by the way.
0: Na uwe explain vizuri.
1: Mm,
0: na utume namba yake tafadhali.
1: Tere uwe namba yenye na kwa hiti mna ingoru.
0: Aya.